Oni že vsi vákupe k sladkomu i preľubaznomu svojemu gospodevi odvečávahu.